0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

0: Hejsan, det är Magne
1: och Petter
0: ifrån Siegubba och
1: vi hör på ordentlig radio.
2: Det finns så många drömmar om en gång att bli fri. Det finns så många längslor att spekulera i. Mallorca.

är allt jag har. Det är livet som former vilket utgångspunkt man har från denna kapsen här, en usikker kar. Jag är uppvuxen ut

0: Hej, det här är Jojje Wadenius och ni lyssnar på Ordentlig Radio.
1: Well, since my baby left me, I found a new place to dwell. Down at the end of a lonely street at Heartbreak Hotel. I'll be so lonely.